0: कुलास तुम कुफा भी
1: वो तो अंबुला चले मिशी बना दी रे आज अच्छा तो नगमा राम बाप के पास जो योम दे कुल कुल बना दी पिलोट ये तो और जाने लाख नेरा तो चाहे ना कुछ तो कुनी तो कुनी सिना फना बार ना चुका ना तो चाहे ना ली बेजान रखते ना इसीन फान सुन और मना रख जान को योम दे चपना ना नासा कुम बोला दी दी दी युजान बोला तेरा का इन दी तारिक बे बोला तारिक बे ची तभी रात सुबिसी रो बोला दी दी बे चाहे नासा दी वो तो बोला साफ चाटो दे पार्स
2: सार के बे नियम दे कुल जान वो नियम ये रहा बे तुम पुल्टो ना कहें पुल्टो ना मार तो कहें पुल्टो ना पता लो सामने में जेट केट से कमल तो सारा मिस जो क्या था तो
3: Mandrusi madakaya sa ayo ang dalap ng sun madakasyara. Kam tilere tinga toro ng hipispide. Matun sa irakira na dawan ni Kawoka. Sa watatara tukun kuri sa nasan din ni Isidere na matin siya si Yom ngasa tukun baong niya nasa ni Tumana nasa. Ang semba mandrusi rusko patakasya. Rehefa mananasa daholo izany ny olona rehetra eto Madagasikara dia mba mety ampandrosan'ny Madagasikara kokoa izay.
4: Dia zao raha ny tena marina anao mbola voa eo an-tenantenany la tomba tonga izay dia eo am'resaka manjaka loatra le kolikoly ohatra ka tsara tatana ararasy tatana kosa moa ve tetijavy any leky sisy tokony asaraina angama zao no abebe koa de tsisy avatra fanafanana ny kolokolo aloha ny zavatra lehibenyiny tokony masoany fanjakana fananana azy aloha dia tsy misy avatry ny tsy misy avatry ny aza mampiroborobo ny asa vahiny angah zany isan'ny malagasy zay aloha mba iova fenitra amin'izay a mamalagasy satria efa ela no jarina zany le malagasy totsaina mila hovaina ka karasindohany totsaina sy ny famarinana niezaky nytoranyny fanjakana ve manao izy tena manao vitolam-panjakana fa saingy sonjo zay loha satsy mety misy an'izay aloha zay marara foanao
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.